0: Радіо Рація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.
1: Темра на вока. Безнадійна мгла. Тебе довго шукала. Тільки темру знайшла. Тільки темра навокал. От тебе до мене. Гэта нам узнагарода. У безглуздай вайне. Заўтра болей не будзе. Кулі срэбраны ў грудзі. Заўтра болей не будзе. Заўтра болю не будзе.

0: захоплівий абшар, який населяє каля 2,5 мільйона чоловік.
1: Каля 2,5 мільйона чоловік.
2: Мільйони мишлі сетки мрогніть, круткий сен. І в кінцю буде ще, через моє окно до покою впада дощ.

Одни Яном Хрестителем, другие Іллем, а іншие Єремієм, ці одним з пророков. Йон каже їм: «А ви ким мені називаєте?» Симон же Петр, отказуючи, сказав: «Ти Христос, Син Бога Живого». І отказуючи, Ісус сказав йому: «Щасливий ти, Симон, син Йоне, бо не тіло і кров відкрили тобі гете, але Отець мой, який у небі. І я кажу тобі, ти скала, і на гетій скалі я збудую церкву мою, і брами пекла не перемогуть яє. І дам тобі ключі володарства небесного, і що зв'яжеш на землі, то і буде зв'язано у небі, і що розв'яжеш на землі, то і буде розв'язано у небі».

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Cinnamon Gum. Перед моментом, а черговий наш гость сьогодні у слова з музикою – це Coral Fuzz. Маю таке враження, що Coral Fuzz – це такий протяг, а звідчо музичної ідеї, яку презентував перед моментом Cinnamon Gum, значиться у сучасному виданні, у інтерпретації сучасних музиків, така історія, може, розвідча погляду на рок-музику. А гурт Coral Fuzz у вогле з Афінау.

0: Сусветний хіт тидня.
1: Пол Маккартні і Рінго Стар з композиції «Home to Us» – гети переможці голосованки у сусветнім хіті на хвилях білоруського радіо РЦЕ. Щиро вітаю і запрошаю. Тут Мілана Вераснєва. Пісню переможцю ми вже послухали. На другому місці Maroon 5 – «Heroin». Композиція прогучить не у забаві, а так само нас чекають 5 свіжих синглов, альбом тидня, музичні новини, цікавостки, де календар. Будь музична і цікава. Заставайтеся.

0: Сусветний хіт тидня.
1: The Rolling Stones випустив новий сингл «Divine Intervention», у записі якого прийняв уділ Роберт Сміт. Композиція сполучає класичний рок-блюз гурта з сучасним, більш насиченим гучанням, а дует з лідером The Cure додає пісні атмосферності і змрочної лірики. Сингл анонсує новий альбом «Foreign Tans», реліз якого відбудеться 10 липня. У записі кружилки так само дійнічили Пол Маккартні і Чет Сміт. The Rolling Stones – «Divine Intervention» на хвалях Радио Рація.
0: Вибраная тобой пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радио Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: сусветный хіт тидня.
1: Кеті Перрі представила новий сингл «Watch It Burn». Гэта драматичная поп-композиція з електронними елементами, магутним припевом і кінематографічною атмосферою, присвячена внутрішньому обновленню і розвітанню з минулим. Песню сопровождає масштабний кліп з яркими фантастичними образами, де героїні проходять праз символічне перерадження. Твор відкриває новий творчий етап у кар'єри співачки після особистих життєвих перемін. Кеті Перрі, Watch It Burn.
0: Вибраная тобой песня може стати сусветним хітом тидня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторонку racia.com, знайти посилку «Сусветний хіт» і проголосувати.

0: сусветный хіт тидня.
1: PJ Harvey випустила сингл «Voyager», натхнений легендарними космічними апаратами НАСА. Композиція сполучає камерний авторський фольк-рок з масштабним оркестровим гучанням, створюючи задуменну і амаль космічну атмосферу. Пісня була створена для концертного проєкта фізика Брайана Кокса «Emergence» і одночасово стала першою музичною новиною співачки після альбома 2023 года. У тексті використані образи, натхнені книгою Карл Саган «Pale Blue Dot», яка розважає про місце чоловіцтва у Сусвіті. PJ Harvey – «Voyager».
0: Вибрана тобою пісня може стати сусвітним хітом тижня на Радіо Рація. Усе, що треба, тільки зайти на сторінку racia.com, знайти посилку «Сусвітний хіт» і проголосувати.

0: календар.
1: 6 ліпеня 1987 года народилася Кейт Нэш, британская співачка и автор песень. У 1975 в этот же день на свет з'явився 50 Cent, Кёртис Джексон, американский рэпер, актер и предпринимальник. 7 ліпеня 1994 года народился Эштон Ирвин, бубнач австралийского гурта Five Seconds of Summer. У 1981 в этот же день на свет з'явився Синистер Гейтс, Брайан Хейнер, гитарист Avenged Sevenfold, ведомый виртуозным соло у жанра метал. 8 ліпеня 1970 года народился Бек, американский мультиинструменталист и співак, один из самых эклектичных артистов 90-х. У 1985 в этот же день на свет з'явився Дженні Кук, гітарист Арктик Монкейс, удільник гурта, який перевернув британський інді-рок початку 2000-х. 9 ліпеня 1975 року народився Джек Уайт, засновальник The White Stripes, ікона гаражного року, владальник трьох сольних альбомів номер 1 у Злучених Штатах. У гэты ж день і у гэтым же годі на світ з'явився Айзек Брок, фронтмен інді-рок колектива Modest Mouse, автор глибоких і атмосферних пісень. 10 ліпеня 1980 року народилася Джессика Симпсон, американская поп-співачка, У 74-м, так само 10 ліпеня, народилась Імельда Мей, відома ірландська співачка. 11 ліпеня 1974 року народилася Ліл Кім, культовая американская рэперша, одна з перших жанчин-лідерів на хіп-хоп-сцені. У гэты ж день у 90-м годзе нарадзіўся Джордж Крейг, лідер британскага інді-поп гурта One Night Only, так само вядомы як мадэль. 12 ліпеня 1943 года нарадзілася Крыстін Маквей, британская клавішніца і вакалістка Fleetwood Mac. У 1950-м у гэты ж день на свет з'явіўся Эрік Кар, ударнік гурта Кіс, які ўнёс магутны драйв і энергію ў саунд рок-легенд. Добрых музычных навінаў і пазітыўнага тыдні вам. Заставайцеся разам з беларускім радыё Рацыя. Заходзьце на нашу старонку, галасуйце за ўпадабаную кампазіцыю, а мы сустранімся ўжо праз тыдзень, дый падвядзім вынікі. Тут была Мілана Граснева.

каже об систематичному порушенні абсолютної заборони катуванню і інших видів жорсткого обходження, а так само вельми слабими гарантіями предухилення і оборони від випадків катуванню і жорсткого обходження. Ну а цілком доклад ситуацію з правами чоловіка в Білорусі за червень 2026 року можна знайти на сайті правооборонного центру «Весна».

0: Радио Рация.
1: Первая белорусская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 13-я година у Польши полдень. США изнову наносять удары по Иране, у Беларуси узмоцнять контроль за неблагонадейными силовиками. Аргентина вышла у полуфинал чемпионату света по футболу 2026. У студии с новинами Анна Шайковская. США изнову наносять удары по Иране. Американские войскоўцы сёння ўначы пачалі наносіць трэцюю за тыдзень хвалю удараў па Іране, паведамляе ў сацыяльнай сетцы X цэнтральнае камандаванне войскаў США. Паведамляецца, што удары сталі адказам на атаку корпуса вартавых ісламскай рэвалюцыі на кантэйне Равос, які рухаўся праз армузскі праліў пад кіпрскім сцягам. Іран зрабіў няправільны выбар. Цяпер яны плацяць за гэта, перадае агенцтва Associated Press словы кіраўніка Пентагону Піта Хексета. Корпус вартавых ісламскай рэвалюцыі заяўляе ў сваю чаргу, што армузскі праліў застаецца закрытым да далейшага апавяшчэння. У Беларусі ўвялі 5-гадовы кантроль за працаўладкаваннем сілавікоў, звольненых па так званых дыскрэдытуючых абставінах. Адпаведны ўказ Аляксандр Лукашэнка падпісаў 9 ліпеня. Згодна з дакументам, дзяржаўныя органы і арганізацыі, дзе прадугледжаная ваенная служба або служба ў ваенізаваных структурах, павінны будуць праводзіць праверкі працаўладкавання такіх асобаў не радзей за адзін раз на паўгода на працягу 5 гадоў пасля звальнення. Указ таксама ўносіць змены ў нарматыўныя акты, якія рэгулююць службу ў сілавых структурах і вызначае падставы для звальнення, якія будуць лічыцца дыскрэдытуючымі. Абмежаванні на наведванне лясоў уведзеныя ў 4 раёнах на поўдні Беларусі, сведчаць дадзеныя інтэрактыўнай мапы на сайце Міністэрства лясной гаспадаркі, піша Позірк. Гаворка пра Брагінскі, Жыткавіцкі, Лельчыцкі і Іхойніцкі раёны Гомельскай вобласці. Абмежаванні азначаюць, што ў лясы нельга заязджаць на аўтамабілі і разводзіць там вогнішчы, але даступныя шпацыры і збор ягад ды грыбоў. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну. Зборная Аргентіна, што абараняе тытул чэмпіёнаў свету, з вялікай цяжкасцю прабілася ў паўфінал чэмпіянату свету 2026, абыграўшы Швейцарыю толькі ў дадатковы час. Нягледзячы на тое, што супернік амаль увесь другі тайм гуляў у меншасці, аргентінцы змаглі даціснуць швейцарцаў толькі ў канцоўцы экстратаймаў. Сустрэча, што стала апошнім чвэрцьфіналам турніру, прайшла ў Канзас-Сіці і завершыла сёння раніцай. У паўфінале аргентінцаў чакае сустрэча са зборнай Англіі, якая раней у гэты дзень ва ўпартай барацьбе перамагла Нарвегію. Матч адбудзецца 15 ліпеня ў Атланце. Больш навінаў знайдзіце на сайце і ў сацыяльных сетках Беларускага радыё Рацыя. Чарговы інфармацыйны выпуск праз гадзіну.
0: Радыё Рацыя. Гэта былі навіны, а зараз надвор'е.
2: На беларуска-польскім памежжы чакаецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Ва ўсім рэгіёне прагназуюцца кароткачасовыя ападкі. Максімальна ўдзень тэмпература паветра прагрэецца да 20-23 градусаў са знакам плюс. Атмасферны ціск вышэй за норму.
0: Радыё Рацыя. Першае трансгранічнае радыё FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши. Спадляшча родам. Месцы, подеи, люди. Истории месцев родом Спадляшча.
3: Бо була попередній зеспіл був Ремонка, і то були такі баржі молодіж така, що пізні виїхали на студію, повиходили замуж. I wже później tracisz, no bo tak samo dzieci, był dziecięcy zespół. To i poszło wczytce do Białostoku. A mnie zawsze chciało, żeby to były takie wże czymś przywiązane do tego miejsca. I tak właśnie od razu tylko Losinka, a później odkryli drzwi. Doszło, że tak się z boku.
4: Bo Losinka to taka wioska, też jeszcze ludzie żywot,
3: no się żywot. Tutaj grillowców to raczej tak mało. Grillowców w Losince, takich, że tylko na grilla. Jest paru osób takich, no, ale takie bardziej, że żyją tutaj. No.
4: I gospodarze to, że jest takie.
3: Że takich wielkich to, że nie mają. No. Że chyba i korowy żadnej nie mają tam. Korowy nie mają, ale śpiewaty się śpiewają.
5: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене це сюди так і притягнуло.
3: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Wszystkich zapraszam z wszystkich gmin, z naszej gminy Hajnówka Torze. Tym bardziej, że jeszcze będzie pogoda, ponad 30 stopni. My dzwonili, mówili, że tak było.
6: I niespodzianką na pewno też będzie taki nasz koncert z zespołem AS. Mają chyba 3 pieśni, tak, które będziemy śpiewali tam razem. Będzie taka jatro, bardzo fajny koncert.
7: I córka jeszcze moja też śpiewa, też w chóry, która tutaj niedaleko, żeby w Hajnówce to przyjeżdżają.
8: Śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. I dla mnie to jest tak cenne, tak? Oni śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się, tak? To jest chyba taka wartość, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne.
9: Z Podlaszcza rodem. Сьогодні запрошую у музичне подорожжа у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський та український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсьоти. Раніше тут дійнічав дитячий хор «Лісічки», а так само «Рамонка». Так би мовити, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці хористи відсвяткують 15-ті своєї присутності у співачій супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святлицю, каб зустрітися з дирижером і, принамсі, часткою колективу. І вони проспівали нам некілька пісень, а як перша – «Озерцо».

0: Tak, my byli pierwsze miejsce na w festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci na w tym Wopry. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w Wopry. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Nie pierwszy raz, bo pierwszy raz z
0: Radzima Majora. Tak. Też w Wopry wystupali?
1: Tak.
0: W Wopry było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А тепер запрошую на зустрічу з харистами, які змогли прийти у місцеву святлицю у четвер 9 липня.
3: Називаюся Марія Пашко, диригент хору «Гармонь» з Лощинки, гміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лощинці, бо чую, що родом то не з Лощинки.
3: Не з Лощинки, але вже трохи навчилася говорити по-лощинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лощинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лощинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала научителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала і зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор молодіжовий «Рамонка», теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитянцей хор «Зараночка». І пізній така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. Чи така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке же тільки Лощинське. Те, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю 17 липня буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ржниця. Ну, дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утвору, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як Дориген, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають з битню з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що з боку бачать, що ми йдемо допереду, що не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору «Гармонь». Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тен, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту, і зараз теж працюємо, маємо такий певен помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якісь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів стараємося вкидати, чи теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошало, так же маємо трохи тих. Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, хто стараємося вкидати, чи все. Якісь там. Можна, напевно, як впишете хор «Гармонь», то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не те, з «Гармонію» не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албжих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовжий у хори?
0: Агнішка Андрейюк. Я від початку співаю в хорові «Гармонь», і для мене то є не тільки хор, для мене то є no, część mojego życia, bardzo ważnego. Tak zaczęło się jakby niewinnie wsiąść ta przygoda z chórą. Przerodziło się w coś taką bardzo ważnego, wartościowego, który daje, ja mogę mówić o sobie, tak, dla mnie daje bardzo dużo korzyści, na pewno niematerialnych, tak, tylko takich duchowych. To jest dla mnie bardzo ważne. Znaczy ja tak rozwijam się, poznaję, znaczy ja jestem zupełnym amatorem, tak, śpiewaczem. Nigdy nie śpiewała wcześniej, póki przystąpiła do chóru, nie śpiewała po nutach. Gdzieś tam, wiadomo, w szkole uczyli się tych nutok, ale to tam ćwierć nuty, pół nuty, ale jak śpiewaci po nutach, to w ogóle wcześniej nie śpiewała, także dla mnie to troszkę była taka czarna magia. Ja, mi wydawało się, że ja umiem śpiewać, przecież ja super śpiewaję, tak? Fajnie, szczególnie jak jest gdzieś tam jakaś uroczystość, spotykali się
4: przy
0: zastoli, tak, i moja rodzina taka śpiewająca, nasza rodzina, także my śpiewali i mi wydawało się, że ja umiem śpiewać. No jak zaczęła śpiewać w chórowie, jejku, no mają, ja znaję to, ja śpiewaję 15 lat i ja im dość śpiewaję, tym uważają, że ja nie umiem śpiewać jeszcze. Że jeszcze tak, mają tak dużo, kop nauczyć się, tak, kop jeszcze jakiś tam swój tutaj poziom, jakby tam wydobyć tutaj hołos bardziej, tak, no mi zdaje się właśnie, im dość śpiewają, tym wydaje mi się, że ja tym męczę umieją. Cały czas coś tam jest, cały czas coś tam mi nie pasuje jeszcze, tak, że czemu można byłoby lepiej i inaczej. I to w sumie też jest takie fajne, bo to jest tak mobilizuje do pracy, do dalszych starań.
4: Chór tak trochę mobilizuje tu miejscowych.
0: No i jest nasza taka mała społeczność. My uczymy się ze sobą funkcjonować, bo śpiewać w chórowie to jest, no też trzeba umieć, tak? Bo trzeba słuchać od drugiego, trzeba umieć podporządkować się dyrygenta, który nas prowadzi. I no też do innych osób, które należą do chóru. To jest naprawdę, to jest wielka umiejętność. I to jest też takie fajne, bo takie bardzo wzbogacaje życie. Dla mnie na przykład chór to jest odskocznia. Jak ja z roboty przyjeżdżaju, uczę się na przykład nowego utworu, gdy trzeba naprawdę dużo dać z siebie. Ja zabywaję się o tych trudnościach codziennych. Mój umysł resetuje się. Ja po prostu, chociaż jestem zmęczona, ale szczęśliwa, tak? Ja przyjechałam tutaj, zupełnie inne ludzie, zupełnie inne otoczenie. I się to po prostu dla mojego zdrowia psychicznego jest bardzo potrzebne. To, co jest ważne w chórowie, bo śpiewaje tutaj moja rodzina, moja siostra, mój brat. W naszej takiej codzienności, gdy my jesteśmy zabiegani, gdy cały czas bierzemy one, wiadomo kudy. I dla mnie to jest tak cenne, tak, że ja tutaj, one śpiewają ze mną, ja z nimi często baczę się, tak. To jest chyba taka wartość bardzo, no chyba dodana, tak, taka bardzo ważna. No i że nasza bratowa jest naszą dyrygentką, to jest też cudowne. Cudowne, tak, i
4: no, okaże, bardzo ważne. No, jutro na fotce.
0: Nie, ja uważaj, że to my jesteśmy przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wsia się miała w Łosince, żeby?
0: Znaczy, no, nie, na wsiatok. No, ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana no, sercem z Łosinką, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodziła do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma. Ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, ojciec drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby no właśnie skupia na tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby zamiarą, że on tej pory jednej budy tutaj żył, budy jakby można skazać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubimą pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skoro, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? Azjarco, tak. My akurat z Azjarcą brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
4: A z piosenką i myć, że tak wtroczyć, to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińskiej, tak, też wygrali miejsce. Że napiszę na pustą konwercji, to wciąż to kiedyś w życiu nie skazał. I no, taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: A to jest narodna, czy to że czyjeś słowa?
0: Nie znaju, Maria Skulski.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. і ми її переробили для зісколу. Тут акурат на цих теренах, то так і не спотикано, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах таких, що ну, ружно там і тут і війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Вже не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати, поговорити.

0: це набійки.
1: Що? Турчанінова. Турчанінова, ну, то такі дуже дуже такий так писав таких церковних утворів.
2: Я називаюсь Бася Голонко. І живу в другій гміні, ніж гміна тутай Нареш. Походжу з Дубічі Осочних і доїжджаю тутай. Єстем новим набитком хору. Тутай, як був той набор, то я акурат зголосилася і зостала прийнята. Так уже може з 2 роки тутай ходжу. Хур Гармонія вже вчесній власне оглядала, як співають. Дуже мені подобалося, думаю, недостігнені темати. Але єднак удалося, я дуже тішусь, бо ми акурат jesteśmy takiej rodziny. Ja nie pokrowlę, nie jestem paszko, ale czujesz jak w rodzinie tutaj z nimi. Także mnie bardzo tutaj podoba się.
0: Aha, to nie krony ja subiezi, ale nie. Takie duchowe ja prąby.
2: Może jeszcze nawet mocniejszy się ja silniejszy niż ty ja właśnie z krwi. Bardzo dobrze czujemy się jak rodzina w siódki, także wspierajmy się i mnie się bardzo podoba się. Repertuar jest różnorodny, nie tylko cerkowny, ale także i inny i to też jest bardzo fajne, bo to nie idę w одному керункові, але розвиваємо ще в різних керунках.
0: А вам який репертуар більш по душі?
2: Я думала, що не церковний, але єднак і церковний, і то, і кожен. Ну, так не видавалося, попросту, але як трохи ми більше співаємо тут. Так що мені подобається огульне, всюдко. Не можу сказати конкретно одної пісенці, бо кожна щось вносить, направду, кожна має якесь прислання. Ті наші голоси так співграють, що мені попросту ще плине як з душі.
0: І як рихтуєтеся до ювілею?
2: Ой, маємо такі тяжкі проби, бо дуже будемо співати. Запрошаємо всіх, очевидно, сердечно, 17-го на наше 15-лече тутай в Лосінці. Всіх запрошаємо з всіх гмін, з нашої гміни Гайнівка теж. Порозвішували оголошення, також думаю, що дуже дуже людей буде знати Осіум. Запрошаємо всіх якнайбільше, і тим більше, що ще буде погода, 30 стопні, так що буде тепло. Так, ми дзвонили, говорили, що так було. Także będzie bardzo pięknie. Zapraszam wszystkich serdecznie.
3: Ja nazywam się Gienek Dudzicz. No, w Łosińcu żyję 40 lat już, także i tutaj jestem, że Łosińczanin, bo pochodzę spoza Łosinki, ale że czuję się Styniewicz. Ale czuję

Наша зустріч з хором «Гармонія» наближається до завершення. Дякую усім удільникам хору і перед усім присутнім на зустрічі у Святлиці дирижеру хору Марії Пашко, Агнішці Андреюк, Пауліні Монах, Барбари Павлючук, Юстині Пашко, Басі Гольонко, Улі Гайдук, Янку Дудічу і Янку Войтєщику. Жадаєм хору «Гармонь» далейших поспіхов на різних сценах. Нехай музика і супольні співки приносять радість, далейший рост співних махчимастів. З хором «Гармонь» з Ласінки зустракалася Валя Лаєвська. І на закінчення я ще раз «Гармонь». Усі пісні, використані у передачі, записані під час нашої зустрічі. Усім удачі і чергових ювілеїв!

0: Хіба тільки реха. Авторська програма Піта Павлова. На рації.
1: Привітання. Мой сьогоднішній гость Андрій Павук. Я про його не шмат ведаю. Ми познайомилися недзе год тому. Я сачу за ним праз інтернет, як і ви. І зараз я просто буду задавати йому питання, які цікавлять мене. Сподіваюся, що вони цікаві і вам всім так само. Ну що, Андрій, привітання.
2: Привітання, Піт.
1: Гляди, я про тебе амаль нічого не ведаю, але стиль моїх програм по межі, він менавіта такий. Я мало що ведаю про своїх суразмовців і задаю їм самі нечекані питання. Часом виглядає, що я не підрихтований. Так оно і є, я не підрихтований. Я почну з того моменту, як я про тебе довідався. Я почув, як ти з Маргаритою Левчук виконували під час нашої революції різні пісні, перероблені, часом знайомі, з іншими словами. І ось цей проєкт мені тоді не то, як здивив, мені вельми уразила якість виконання. Тому що Марго докладно і класно співала, а ти вельми класно і трапно грав. Скажи, коли ласка, про цей проєкт пару слов.
2: Що, як так отрималося, що так було чудово?
1: Хоча я б задав питання не так.
2: Не так було чудово.
1: Не так компліментарно. Як з'явилася ідея цього проєкту, як він почався, з чого він почався, і ми тебе вже зловили такої стадії популярності. А як це все починалося, як з'явилася наогул ця думка, як з'явився ваш тандем?
2: Тандем з'явився, тому що я любив грати на гітарі, а Маргарита любила співати. Я не ведав, хто така Маргарита, коли б я ведав, що вона така зорка, я б до неї не підійшов. Ну от, дівчина співає добре. Говорю, давай бойових пісень співаємо. Тоді ж ще накал, усі на позитиві, от місяць-два і Лукашенко згине. Давай, так сказати, патрулюємо. Посміємося з тої речисності, яка є у Білорусі. Ну і почали співати повсяк так.
1: А коли докладно, який момент це нашої революції? Це жнівень чи пізній?
2: Це 10 кастришник 20-го року.
1: А де ти зустрівся з Маргаритою?
2: У Вільні.
1: Ти вже був у Вільні?
2: У Вільні, вона потім приїхала.
1: А чому ти опинився в Вільні, скажи?
2: Тому що жінка туди поїхала і забрала мене. Я не ведаю. Ми з Єгипту приїхали. Не було ніяких інших варіантів, як тільки Вільня. Тому що Вільня – це політична столиця Білорусі на той момент була.
1: Так а у тебе були проблеми з владами вже на цей момент?
2: Я відсидів у ІЧУ 10 сотнів. На вибори так і не трапив. І ну, у мене завжди було, з 16-го року у мене проблема була з владами. Я вже став відомий блогер, про мене раніше писали блогери, то відомий. Ну так, да, були проблеми у мене. За мною сочили, хотіли посадити так. Поїхали ми у Єгипет після цього. І повернулися вже у Вільню.
1: Ну ось бачиш, я не сочив за блогерством, за нашим. Я і про Тихановського ведав вельми нешмат. Поки не почалися передвиборчі
2: баталії,
1: я не ведав навіть про Тихановського. Перед самими виборами я натурально довідався, хто це такі. І тоді, напевно, я бачив і твоє блогерство. Але про це так само кілька слов скажи. Чим ти займався, з чим ти став відомий? Максимальне досягнення, скажімо так.
2: Коли ти живеш у поселку городського типу...
1: У яким?
2: Рудобєлка, по-старому, Октябрьський, по-совєтському. Гомельської області. Коли ти там живеш, ти відчуваєш некий тиск і несвободу, тому що люди всі зашугані і правду казати не можна. Ну, тобто обуратися тими подіями і тими речами, що відбуваються у районі, не прийнято. І завжди була така туга або потреба, щоб запитати людей, що ви думаєте про те чи інше. І ось я так почав, таку пляцовку зробив на однокласниках, на ВКонтакте. Ну, це були самі популярні народні ці пляцовки. І там я просто став постити некі новини району. Я думаў, што гэта на тыдзень мне хопіць, мне надакучыць, я пайду з гэтага. А не, людзі сталі прыходзіць, цікавіцца, пісаць каментары. Тады ж такое час быў, здаецца, дыктатура, а можна было вон ментоў паздымаць, запытацца ў іх, права пакачаць. І гэта стала папулярная штука. Людзі сталі прыходзіць, выказваць свае каментары. У мене з'явіліся паплечнікі, хтось стаў дапамагаць мне. Донаты прыходзяць усякія. Пра мене сталі ў апазіцыйнай прэсе пісаць. На мене сталі правакацыі з боку улады і ментоў несціся. І я завёў новыя знакомыя, я зразумеў, што я іду правільным шляхам. Мне гэта спадабалася. І людзі сталі на мяне глядзець і ў прыклад ставіць. Бабулькі бывала ў райвыканкаме чыноўнікам казалі, «Если вы мне там не зробіце, як я хачу, я павукусу напішу». І гэта спрацоўвала. Нават КВНшыкі так жартавалі. Ну, ставу, да і ставу, да і ўсё.
1: Скажы, ласка, мне здавалася, што рудабелка – гэта вельмі ўдалы, такі вымышлены нейкі.
2: Назва, да?
1: Назва. Раскажы, ласка, пра якога памера твой ты
2: пасёлак
1: і наогул дзе ён ад Гомлі, як далёка, што ён, у вас там ёсць?
2: Ён знаходзіцца ўвогуле на чыбе ў лесе, далёка ад усіх гарадоў вялікіх, 70 кілометраў да Калінкавіча на бліжэйшае. Карацей, гэта пра гэты пасёлак складаецца легенда пра Рудабельскую рэспубліку ў часы першай сусветнай вайны. Але гэта такі сімулякр савецкі. Там типа людзі ад немцаў бараніліся, там за савецкую ўладу стаялі. Перайменавалі яго ў 50-некім годзе, 54-м можа, у Акцябскі, як і багата якіх іншых гарадкоў па ўсім СССР. Была Рудабелка, таму што з трох вёсак гэты пасёлак арганізаваўся. Назва, напэўна, была ад таго, што білілі руду, то бок балотную руду неяк у жалеза. Жалеза дабывалі з балотнай руды. Біліць руду такая ёсць. А ідэолагі прыдумалі, што там белак было багата, якія белкі, калі іх вавёркі павінны быць па-беларуску. Ну, такое, абы што.
1: Ну, і вот... у вас там балаты?
2: Да, балаты, ой, лясы, палі, балаты, да. Ну, і вот так, вот такое, вот. Людзі на балоце, карацей, жылі і... І вялі хазяйства, і любілі савецкую ўладу. Ну, это дурная назва, Акцябскі, яна заўсёды бентэжыла. Акцябскі, Акцябскі.

0: газетної виразки з міжвоєння. Знайоміть Стась Дедерка.
1: Чи розумів кулемет Максим по-білоруску? Нальот семінаристов на гімназію. Білоруська книгарня у Воложені.
0: Белорусская пресса 100 год тому.
1: Выдание «Поклич» в 1926 году опубликовало информацию о праце войсковой комиссии. У Институт белорусской культуры был представлен доклад о праце войсковой комиссии, якой было доручено опрацовать войсковую терминологию, переклад и выдание войсковых статутов на белорусской мове. Комиссия с початку сёлетнего года выдала на белорусской мове и разослала по войсковых частях наступные книги. Першая часть частка часового стрелкового статуту, описание стрельбы и третью частку этого же статуту. С друку выходит складенная на белорусской мове часовый дисциплинарный статут и часовый боевый статут. Сдану друк часовый стрелковый статут, частка другая. Подрихтована до друку на белорусской мове описание кулемету системы Максим.
0: Белорусы у межвоенным друку.
1: Віленська газета «Змагання» у 1923 годі опублікувала артикул з заголовком «Бандитизм у православній духовній семінарії». Отец ректор Філіп Морозов, після того, як йому безкарно пройшло ламання замков і захват гвалтом помещення Віленської білоруської гімназії, наважився устроїть новий бандитський нальот, каб заграбить потребне семінаристам лавки білоруської гімназії, лічучи, що опошня, прослідуваная польською владою, не здолеє оборонити свою майомость. Діля нальоту були командировані дужейші вучні семінарії, будучи священники. И знов повторилася дикая сцена ломания замков и захвату силой чужой майомости.
0: Беларусь у Интербельме.
1: У 1929 годе газета «Народ» опубликовала рекламу у книгарни у Воложеня. Беларуская книгарня Беларуского господарского звязу у Воложеня, рынок, дом номер 4. Продае усе беларускія кніжкі і календары, польскія школьныя падручнікі, паперу, сшыткі, розныя пісьменныя прылады, абоі, абразы святыя і свецкія, дзяціныя цацкі і гулі, электрычныя лятарнічкі кішэнныя і шмат чаго іншага. Цэны мерныя.
2: А хто там ідзе?
0: Гартаем архіўную прэсу са Стасем Дадэркам.

0: Kali na minulym tydni poczęliśmy letnią wandrówkę razem z polskiej poezją i polskiej pieśnią śpiewanej na słowy poetał. Nie miał ja sumniewał, że pierwsza programa powinna być przyświeczona Wisławie Szymborskiej i Ewie Demarczyk. Z drugiej programy tak samo nie ma nijakich historiał, i jak wy już opaczuli, jednym z herojów będzie Marek Grechuta. A kiedy gawaryć prapetał, to będzie to zborny heroj i tamu poczujecie u interpretacji Michała Andrasiuka wierszy niekalkich autorów. A budu to autory, jakie dziejniczali u adyjszowszym już o 20. stachodzi. Zapraszają.
1: Konstanty Ildefans Hałczyński. Jak ja był popularny. Pierakład Andraja Hadanowicza. У выходные, лагодные, нібы скрипка страты вары, з добрай метай пешаходнаю шпацырую па бульвары. А ў парках звіняць капяжы, прыемна і не кажы. І вось, што мяне здзівіла, усе мінакі навокал мне так усміхаюцца міла, так міла з іхняга боку. Хто їде в авто, хто пішки, і усе мені дурать усмішки. Що гэта? Знак солідарності? Даніна паваги метру? О, популярність, популярностяў і лови вєтру. Мабыць, мой твор віною, што для серця ў кішені. О, взрушенне неземное, о, неземное взрушенне. А мужа пустили по радио на всю краину и свет, нехай и далей нас радуе признанный у свете поэт. Тому и бьють у литауры, здобыл ведомость по праве, и вось пожинаю лауры, и помру по шане. І славе. Ажно знаёмая дама яснасць нарэшце ўносіць. У вас чарнільная пляма на носе.

0: Można było przywieźć jeszcze niekalki wiadomych pieśń, jakie ja praśpiewał Grechuta na swoje słowy. Ale trzeba tak samo oddać głos innym autorom, do jakich słów śpiewał ten wybitny polski śpiewak, kompozitor, poet i mastak, один z samych jaskrawych przedstawników żanru śpiewnej poezji. A począł śpiewać ten wykonawca, jaki żył u gadach 1945-2006, u początkach 60-tych gadów minulego stagodzia, wystupajuczy razem z hurtom Anava. A kali gawaryć pra poetał, to u pierakladzie Andrzeja Hadanowicza proponuję spotkanie z dwoma wierszami Stanisława Barańczaka, jakoga poetyczny debiut wypał tak samo u połowie 60-tych.
1: Станислав Баранчак, «Кали парцаляна, то только такая». «Кали парцаляна, то только такая, якой не шкода под ботом нашенника альбо траками танка. Кали фатель, то не надто выгодны, таки, каб не было прикра устать и пойти. Кали одежа, то каб понести в валисцы, кали книги, то каб понести в памяти. Кали планы, то каб на их можно было забыться, як надыдзе пора зноўку перасяляться. На іншую вуліцу, континент, гістарычны этап, альбо свет. Кто сказал, быццам можна прызвычайвацца? Кто сказал, быццам штось бывае назаўжды? Хіба ніхто не казаў табе, што ты ніколі на гэтым свеце не будзеш пачувацца як дома.

0: Marek Grechuta, po profesji architektar, lubił zajmować się tak samo mastactwem, a jego karciny znajdują się w różnych miejscach u Polski. Pisał muzykę do teatralnych spektaklów i był człowiekiem nadzwyczaj twórczym, jaki zapisał się nie zabył na historię polskiej kultury. Ale głównym czynem zajmował się śpiewnej poezjai i dzisiejszego programu pradołżym i zakończym pieśniami na wierszy Ryszarda Krynickiego, poeta tak zwanej nowej chwali, jaki tak samo swój poetyczny debiut miał u początkach 60-tych godów 20. stulecia.
1: Ryszard Krynicki. Tak. Переклад Андрея Хадановича. Ужо шмат дзён хаджу туды і сюды па туманным Кракаве, і ўсё ніяк не вярнуся з майго ружова-пясчанага, з майго ружова-каменнага Єрусаліму. Усё яшчэ вяртаюся пад сцяну плачу, усё яшчэ блукаю ў цесным лабірынце крыжовага шляху. Часам у прасвеце над галавой бачу месяц, усё тую самую поўню. Усё яшчэ блукаю ля пачатку. «Ці вы габрэй?» – пытаецца ў мяне стары хасід. «Пэўна, маладзейшы ад мяне». «Так, я паэт. Хацеў бы я адказаць хоць раз, але толькі усміхаюся». И кажу ему «Шалом, а

0: Радио Рація. Тут життя з літературою.
1: Максим Денисевич народился у Нясвіжі, с дзяцінства любил творчість Владимира Короткевича. Марив сам написать книгу на гістаричну тему. И мара сбылася. Максим написал книгу про Нясвіжское повстанне, якое отбылося у 1919 годе.
2: Книгу свою написал, займаюся виданням непосредственно. Це коли ще я относно недавно скончу, ну як относно недавно, у минулом годі, у снежні. Ось. І я попросту шмат думав видавати ці не, бо це, по сутності, мій перший твор, який саправди мені боліць. Бо гэты твор зв'язаний з Нясвіжським повстанням. Тое, що мене вельмі уразило, це тое, що шматлікі історики навіть не ведають про цю подію. Хоч гэта, по сутності, був перший наш супраціў. І супраціў які? 14-годовые хлопцы шукали зброю, выбили из города большевиков, у тым лику забили у всех основных керовников, там, например, того ж Татура, начальника ЧВК, інших подуладных на той момент, и тримали целых два дни гэты город, бо лічили, что все ж таки придут поляки, бо эти потери развивались у польско-большевистскую войну, и им некогда помогать. Але поляки не прийшли. І ось непосредно з Мінська була відправлена ціла рота з тяжким озброєнням, з кулеметами. І ось гэтыя ось молоді хлопці, уся інтелігенція нясвіжська або була знішчена, або посаджена у турму. Ось. І я вирішив написати такий невеликий історичний оповід про гэтыя події. Ось зараз дав прочитати некоторим критикам літературним. Насамрэч був вельми уражений, що йому всім сподобалося. Бо насамрэч було складно писати, бо гэта усяго, літерально кажучи, два дні гэта відбувалося, ці події. І я хотів зробити твор таким більш виразним, каб ён ось читався, без гэтых усіх описанняў там природи, де я так не вмію, як Короткевич, описувати природу. Ось. А каб ён, по сутності, передавав усю свою гэты ось гісторію, усіх гэтай подій. Ось. Дав прочитатися тим літературним критикам, отгуки мені вельми сподобалися самому. Знайшов зараз ось чоловіка, який подлічує фінанси, кольки це все буде каштувати, як непосредно ми будемо далі супрацовнічати. І маю на надію, вже у ближайший час гэта ось невеликий історичний повід вийде.
3: То бок книга заснована на гістичних дадзіних, гэта більш нон-фікшн, ці гэта мастацька література?
2: Ні, конечно. Я зробив так само, это подглядзевши у Короткевича, бо все ж таки мой любимый письменник. Там ёсць які гістаричні особи, сапраўдні, які непосредно присутнічалі у подіях. І ёсць такі люди видумані, то бок, каб було легче додати нейкі романтики в цей твор. Ось.
3: Щиро признаюся, я ваш як сусід з Новоградка, який побач з Нясвіжем. Могу спомніти нашу городську легенду про новоградський швадрон і його керівника Бориса Рагулю. І в свій час юнаки дівчата ходили по Новоградку і в околицях і питали у людей, де ж був Борис Рагуля, хто його ще пам'ятає. Ті займалися таким подобним збором усних історій у Нясвіжі і, може бути, зауважили, чому люди мовчать про цю історію і стараються не пам'ятати про її, про Нясвіжське повстання.
2: Саме цікаве, що у вёсках ніхто не пам'ятає про гэта. Это 100%. Коли я не помиляюся, коли двух только человек нечто ведали про эти подеи. Один человек нам сказал, что есть помник у нас там на могилках у Нясвіжі. Але это люди выключно из интеллигенции, то бок люди, по сутности, которые занимались историей. Але в той же момент некоторые историки нам про эти подеи не ведают. И вот у этом заключается самый жах, по сутности. То у людей нема нашей памяти.
3: Снова-таки проводишь параллели с Новоградским швадроном и у Нясвіжським повстанням. У стані велику роль відіграли наставники і гімназісти. Яку роль вони виконували у Нясвіжском повстанні?
2: Так, це так само. Люди, які цим всім керували, були у першу чергу наставники. Я читав, коли не помиляюсь, у якоїсь совєтської старої газеті, що бицем би це був директор гімназії, але насамрэч це було не так. Главою ось гэтага ось повстання був наставник латині, докладно був волністий. Ось. І відомо, у гэтым повстанні подавляльна більшість була все ж таки молоді. Але так само велика доля була інтелігенції. У тим ліку хірург, наприклад, був з Нясвіжа, так само там чиновник княжеського двора, ну і так далі. Тобто інтелігенція, гімназісти – це, по сутності, основний ось кулак цих подій.
3: Наколькі я памятаю нашы урокі гісторыі Беларусі ў школе, то пра тых жа паўстанцаў-рагулёўцаў расказваць крыху так падпольна ў кантэксце тых падзей, што адбываліся. Вось у гісторыі Наваградка быў такі яшчэ вось дзеячы. А што тычыцца нясвіжскага паўстання? Ці распавядалі вам, можа быць, у школе ў нясвіжы, так таксама крыху, можа быць, падпольна? Што ж было тады?
2: Ну, я калі шчыра не прыпамятаю такога, вось. І як вы сказалі, хутчэй за ўсё гэта звязана вось так, як апісаў Караткевіч у каласах пад цярпом свой. Памятаеце, як там дзядуля спяваў вось гэту вось песню, але прасіў той жа момант, каб гэты вось малады паніч гэту песню, ну, не распавядаў пра яе там сваім бацькам.
1: Як абяцаў Максім Денісевіч, ужо ў гэтым годзе кніга пра нясвіжскае паўстанне «Пабачыць свет». Пра выхад кнігі мы абавязкова паведамім.

Евангелие поводле Матфея, 16 раздел с 13 по 19 верши. «А прийшовши у межи Цезареї Філіпової, Ісус питався у учнів своїх, кажучи, «Ким люди називають мене, сина чоловічого?» А вони сказали, «Одни Яном Хрестителем, другі Іллом, а інші Єремієм, ці одним з пророков». Йон каже їм, «А ви ким мене називаєте?» Симон же Петр, відказуючи, сказав, «Ти – Христос, Син Бога Живого». І відказуючи, Ісус сказав йому, «Щасливий ти, Симон, син Йони, бо не тіло і кров відкрили тобі гете, але Отець мой, який у небі. І я кажу тобі, ти – скала, і на гетій скалі я збудую церкву мою, і брами пекла не перемогуть яє». І дам тобі ключі володарства небесного, і що зв'яжеш на землі, то і буде зв'язано у небі, і що розв'яжеш на землі, то і буде розв'язано у небі.

Шановні слухачі радіопередачі «Криночка», я щиро дякую вам за нашу нову зустрічу і сподіваюся на ваш інтерес до гетої передачі і надалі. Зичу усім благословеної неділі і поспіхового тидню. Нехай Небесний Отець оховує і допомагає нам во усіх наших добрих справах. До нових зустріч!

Радіорація. Нас чувають на усім польсько-білоруським поміжжі.

0: Радио Рац. Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордоня. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
1: Ультела! Краєзнавчий словник Ула Шмулько Лейзорко запрошаю. Де запропонувати подорожжя, коли дождливо і ще вечір дує вельми хутка, хотіла ще би сказати. Лето дала подих от спеки, це так само добре, але коли нема натхнення до подорожжя, особливо коли тяжко предбачити, коли пойде дощ. По прогнозах надвор'я на карті Польщі, на Подляшші, постійно стоїть шера хмарка, а з її лється дощ. Одно, що змінилося, це те, що вже не падає постійно, а перемінно. Тому навіть часом тяжко запланувати, як добре опрануться, а про нейка є довжейше подорожжя, зовсім тяжко складувати плани. На самій справі, такої надвор'я так само може чоловіка дезорієнтувати, тому рекомендую залишитися на місці, а менавіта у Білостоку. Усе таки маємо лето, а коли лето, то не кожен хоче гаватися у будинки, бо у тих ще насидімося зимою чи осінню, а може навіть ще у весну, бо ніколи не відомо, яка гетая буде. Тоді віжеро шпацер по нашим городі варто розпланувати так, щоб знайти собі ніякі схорони, але не склепи. Під дахами або парасонами просто сховатися можна. Тут приємно, можна перечекати дощ, а при нагоді поглядіть, чи падає постійно, чи перемінливо, а уважливий обсерватор, махчима, знайде і нові назви, і види, і рифм праці дажджу. Наколькі ескімоси зробили гета зі снігом, то махчима у такий дажджливий монсуновий період білостоцький знайдуться дослідчики, мовознавці, які видумають неологізми або створять нічто нового зі старих слов, які будуть ось називати ті дажджі, які я маю. Тому екскурсія від даху до даху, від парасона до парасона може бути так само відкриючай. А на що варто так само звернути увагу, можна собі при нагоді з'їсти кебаба. Тому тут усе залежить від автора екскурсії, бо і можна йти шляхом білостоцьких кебабів. Навіть можна створити таку карту, яка поведе нас по найчастіше маленьких будках, де від печок, на яких греється м'ясо у товстих паровинах, помішаних з часничним соусом, чоловік може согреться і прочекати навалу. Вопрятки відпарують живот, поповнюється екзотикою, і тоді можна рушити далі у чергову будку, яка так само чекає на змучених вандровників, а вітливі пани з кебабом завжди накормлять і бріснуть своїми надвираз білими зубами. Дякую за увагу, а з вами була Ула Шмулько-Лейзорко.
0: Краєзнавчий словник. Програма Улі Шмулько і Янки Мордоня. Про наше краєзнавче вандрування по Подляшши, Більщині, Білосточчині і Сокульщині.
1: Ультела!
2: Радіорація. Тут живе Білорусь.

0: Радио «Рация».
1: Первая белорусская независимая FM-станция.
2: У Беларуси 21 година, у Польши 20 годин. У Беларуси продали с молотка три образы эксполитзняволенного ксяндза. Литовские политики пропонуют изменить назву региона на мяжи с Польшей. Городенскому блогеру погрожая 1,5 года зняволення за махинации при сборы доброчинной допомоги. У студии с новинами Владимир Лапцевич. У Беларуси с молотка продали три образы былого политвязня ксяндза Генриха Калатовича, осужденного по артикуле за здраду державе. Информация про это з'явилася на сайте Белюрзабеспечения. Набыть выявы пожадал усяго один человек, тому аукцион не отбылся. Один и удельник погодился забрать их по пропонованной цене. Говорка идет про образы «Мати Божия трех радостей», «Великопокутница Параскева Пятница», «Паустанне Христа от Труны». Продаденные яны были у липені. У описании до лотов говорилось, что это арештованная маемость, то бок гроши от яе продажу пойдут державе. У травня на сайте Белюрзабеспечения продали еще один образ Генриха Калатовича, святитель Юліан, бискуп Кінаманійский. Поводле информации Берастейской весны 2 липеня на аукционе так само хотели реализовать земельный участок Калатовича, які знаходзіцца ў вёсцы Новая Мыш Баранавіцкага района. Аднак ахвотных яго набыць не знайшлося. Светлана Тихановская возьме удзел у форуме па бяспецы ў Аспене, штат Калорадо, США, які намечаны на 14-17 ліпеня. Галоўны дарадца палітыка Франак Вячорка паведаміў выданню «Позірк», што яна наведае мерапрыемства 15-16 ліпеня. Згодна з праграмай, Тихановская выступіць у другі дзень форума на панелі «Континентальный дрейф. Европа у пераходный период». Форум по безопасности проводит Aspen Strategy Group, незалежная группа, створенная в 1984 году при приватном американском аналитическом и адукационном институте Аспена. До иншей информации. У Литве разгорелася дискуссия об измене назвы литовского этнографичного региона Сувалкия, ведомого у Польши как Литовская Сувальщина, на Судавия. Про это передает Польское радио. Регион охопливая паудньово-заходнюю часть Литвы, якая мяжуе с Польшей, а его историчным центром з'являється город Мар'ямполя. Ідею підтримали політики Литовской социал-демократичной партии, у тим ліку спікер Сейма Йозас Олікас. Авторы пропонованных изменений утверждают, что назва Сувалкия походит от назвы Сувалской губернии 19-го стагодия и не адлюстровывает этничной идентичности региона або его балской спадщины. Противники изменений отзначают, что больше за 20 годов тому Державная комиссия по литовской мове негативно оценила идею замены назвы. До криминальной темы. Для городенского блогера Михаила Драгуна, якого обвинователи у махинациях при сборе доброчинной допомоги для хворого хлопчика, державный обвинователь запросил 1 год и 6 месяцев позбавления воли. Про это поведомила у своем телеграм-канале сябровка Драгуна Евгения Тарасенко. Судовое посяджение, на яким прошли спрэчки боков, выступили держобвинователь и адвокат, отбылось 10 липеня. Адвокат просил оправдать подсудного за недоказанностью вины. Наступное посяджение пройдет 16 липеня. Засталося опошнее слово Миши и вынесение присуду, отзначила Евгения. 17-годового городенского блогера обвинователи поводли криминальных артикулов об поклепе и причинении маемостной шкоды без прикмет крадежу. Причиной стало выдаткование на свои потребы грошей, которые были собраны на лечение тяжкохворого дитяти. Больше новинок на сайте и в социальных сетках Белорусского радио «Рация». Черговый информационный выпуск про сгодину.
0: Радио «Рация». Это были новины. А зараз на дворе.
2: Завтра на польско-белорусском помежье пахмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM. Программа створена при финансовой поддержке Министерства внутренних справ и администрации Польши.
3: Падляшша родам, месцы и падеи люди. Гісторыі месцаў родам з Падляшша.
4: На пачатку быў такі помысл зібраць такіх людзей, які тут вже стали такі, бо була попередній зв'язку був Ремонка, і то були такі баржі молодіж така, вже пізні виїхали на студії, повиходили замуж, і вже пізній тратиш, ну бо так само дітей, був дитячий зв'язку. Той пішов вчитися до Білостоку, а мені завжди хотілося, щоб то були такі вже чимось прив'язані до цього місця. І так, власне, одразу тільки Лощинка, а пізні відкрили двері, дійшло вже так, що з боку.
5: Лощинка – то така вівська, де ще люди живуть.
4: Ну, ще живуть. Тутай грильовцю, то радше так мало. Грильовцю в Лощинці таких же, де тільки на гриля. Є пару особ такі, ну, але такі бачать, що живуть тут.
5: І господарі теж є такі.
4: Вже таких великих теж немає. Ну, вже хіба й корови жодної немає в тому. Корови немає, але співати, що співаємо.
6: Репертуар є такий, ну, досить поважний, і мене це сюди так і притягнуло.
7: В п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь».
8: Що таких запрошаємо всіх гмін з нашої гміни Гайнівка теж. Тим більше, що ще буде погода, 30 стопнів. Ми дзвонили, говорили, що б так було.
9: І несподянкою, напевно, теж буде такий наш концерт з зеспелом «Ас». Маємо хіба три пісні, так, які будемо співати там разом. Буде така ятро. Дуже файний концерт.
10: І цурка ще моя теж співає, теж в хорі, яка тут недалеко живе в Гайнівці, то приїжджає.
11: Співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. І для мене це так цінне, так? Вони співають зі мною, я з ними часто бачу ще. Так? То є хіба така вартість, яка дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж чудове.
12: Падляшша родам. Сьогодні запрошую у музичне подорожжя у Ласінку, що у гміні Нарва. Тут від 15 років співає хор «Гармонь», заснувальником, керівником і дирижером якого з'являється Марія Пашко. У репертуарі хору «Гармонь» як літургічні напєви, паралітургічні пісні, а так само білоруський ди український фольклор. Марія Пашко сама родом з України, з города Рівне. Приїхала у Ласінку 18 років тому працювати дирижером хору у місцевій Ласінській церкві. Тут реалізувала своє захоплення церковною музикою. Тут у Ласінці зустріла і свою любов, створила сім'ю і хор, який співає вже 15 років. Ласінка – тоє місце, де спів присутнічав от завсёди. Раніше тут дійнічав дитячий хор «Лисички», а так само «Рамонка». Так би мовити, хор «Гармонь» не з пустого місця, а з шматгодової традиції. 17 липня у Ласінці пройде свято хору «Гармонь». Супольно з жихарами вёски, де в околіці харисти адсвяткують 15-годдзе своєї присутності у співачій супольності нашої землі. Напередодні я приїхала у місцеву святлицю, каб зустрітися з дирижером і, принамсі, часткою колективу. Яны проспівали нам некалькі пісняў, а як перша – «Озерцо».

0: Tak. My zajęli pierwsze miejsce na w festiwalu piosenki białoruskiej i wystupali jako laureaci na w tym w opery. To też może pierwszy raz my tutaj z tej pieśni wystupali w opery. Niesamowite też przeżycie było dla nas.
1: Pierwszy raz.
0: Też w opery wystupali? W opery było już, tak. No my poczuli się jak artysty.
2: А тепер запрошую на зустрічу з харистами, які змогли прийти у м'ясову святлицю у четвер 9 липня.
3: Називаюся Марія Пашко, диригент хору «Гармонь» з Лощинки. Дміна Нарев.
4: І як ви тут опинулися в Лощинці? Бо чую, що родом то не з Лощинки.
3: Не з Лощинки. Але вже трохи навчилася говорити по-лощинську. Я сама походжу родом з України, з міста Рувне. Ну і вже тут зараз осінню буде 18 літ, як живу в Лощинці. Вже можна сказати, що своє.
4: Любов привела.
3: Любов до праці.
4: До праці.
3: Достала пропозицію від пробоща нашого з Лощинки, що шукаю тут диригентку. Ну і я тоді працювала навчителькою на Україні. Так, думаю, вже спробую. Ну, поїду, побачу інших людей. Та. І приїхала. І так мило би чи на пару місяців, але зостала і зостала. А потім була друга любов. Вийшла тут замуж і так тут зостала. Маю студію музичну. І як приїхала, тут був хор «Молодіжовий Рамонка», теж досить такий знаний в цих околицях. Ще був дитячий хор «Зараночка». І пізніше така колись життя, що хтось виїхав, хтось пішов на студію, хтось там працю достав. І так вже почали переріджуватися. А в мене була така ідея, щоб зробити такий хор, щоб був зв'язаний з цією місцевістю, щоб вже жили на цьому місці, щоб не було так, що хтось там виїжджає. Ну і раз була така розмова, така люжна. Поговорили, що добре було б зробити. І така постала ідея. Перша проба, на другу пробу прийшло більше людей, пізніше зачепилися когось. Там одразу було то таке, що тільки лощинське. Ти, що пов'язане з Лощинкою. Але пару літ тому в Огуле написали оголошення, що хочемо навіть таке з околиць, щоб прийшли до нас. Дійшло до нас ще пару осіб теж файних співаючих. І в п'ятницю, 17 липня, буде 15 літ юбілею ж хору «Гармонь». Буде тут і фестин, будуть вистемпи, будуть спомнення. І сердечно запрошаємо. Напевно, варто бути з нами.
4: І через ці 15 літ то що помінялося?
3: Напевно, пожом хору. Пішли дуже допереду, як припомнути її перші проби наші. Ну, то так, направду, то була ружниця. Ну. Дуже я навчилася, дуже хор навчився, дуже пішли допереду. Щораз такий тяжчий репертуар беремо, якийсь такий цікавий. Не боїмося брати нових утворів, не боїмося, що, о, може, то не дамо ради. Не дамо ради, затискаємося, сидимо, мучимося. Але потім даємо ради. Я, як диригент, бачу, що є
4: потенціал.
3: Так, так, той крок до пшоду цілий час. Ну і думаю, що хор теж бачить. Не утікають збитньо з хору, так же приходять нові особи вчили. Розвиваємося, я думаю, що то видно, що збоку бачать, що ми йдемо допереду, вже не стоїмо на місці.
4: Коли йде про записи, то воно колядки у виконанні хору «Гармонь». Хтось ще є, чи може бути?
3: Якщо ходить такі інтернетові якісь тим, то дуже наших вистемпів там кидаємо на свою стороні. І зараз на стороні гміни Нарев теж, бо гміна нас так допомагає нам. Маємо, власне, тою з колядками плиту. І зараз теж працюємо, маємо такий певний помисл теж на плиту, але то так помало, допіру зачинаємо.
4: То ще секрет.
3: Так, так, так. Так, допіру щось там якісь робимо. Ну, але награння теж багато дуже якихось таких з наших вистемпів стараємося вкидати, чи теж якихось виїжджаємо чи з тими колядками, чи до замку Королевського їздили співачі, до Варшави, центром культури. В Варшаві запрошували, також маємо трохи тих. Ні, народовим центром культури. Така співпраця теж була досить файна. Дуже таких, то стараємося вкидати, чи все. Якісь там, можна, напевно, як впишете хор «Гармонь», то, напевно, щось там вискочить.
4: А ти найдалі виїжджені з хором?
3: Найдалі? Білорусь хіба. Потім вже так трохи часи помінялися, зараз менше, ну, бо то вже те зв'язане. Але були часи, то, власне, на Білорусь. Часто їздили. Ні, на Україну якось ми не з «Гармонію» не їздили. Їздили вже там по німецьку границю, в Албужих теж виступали. Тут і по Польщі трохи, Люблін остатньо їздили. Але, власне, якщо ходить за границю, то хіба Білорусь.
4: А хто тут найдовший у хори?
0: Агнішка Андреюк. Я от початку співаю в хорові гармонь, і для мене то є не тільки хор, для мене то є часть моєго життя, дуже важного. Так почалося, якби невинні все, ця пригода з хором. Переродилося в щось такого дуже важного, вартощового, який дає, що я можу говорити о собі, так, для мене дає дуже дуже користі, напевно, не матеріальних, так, тільки таких духових. То є для мене дуже важливо, що я так розвиваю і познаю. Значи, я є зовсім, наприклад, аматором, так, співачем, ніколи не співала вчасні, поки приступила до хору, не співала по нутах. Десь там, невідомо, в школі вчилися тих нуток, але то там чверть нути, пол нути, але коли співати по нутах, то в ogóle вчасні не співала. Також для мене це трошки була така чорна магія, бо я, мені видавалося, що я вмію співати, прежде я супер співаю, так? Фаня, шкільні, як є десь там якась урочистість, спотикалися.
4: При застолі,
0: так, і в мене родина така співаюча, наша родина, також ми співали, і мені видавалося, що я вмію співати. Ну, як почала співати в хорові, я знаєте, я співаю 15 літ, і я їм дощ співаю, тим вважаю, що я не вмію співати ще. Що ще так, маю так дуже, коб навчити ще, так, коб ще якийсь там свій той позіом, якби там видобити той голос більше, так, ну, мені здається, власне, їм дощ співаю, тим видається мені, що я тим менше вмію. Цей час щось там, цей час щось там мені не пасує ще, так, що ще можна було б лепіше і іначе. І то в сумі теж є таке файне, бо то є так мобілізує до праці, до більших старань.
4: Хор так трохи мобілізує тут місцевих.
0: Ну, є наша така мала спільнота. Ми учимося з собою функціонувати, бо співати в хорові то є, ну, теж треба вміти, так? Бо треба слухати один другого, треба вміти підпорядкувати диригента, який нас проводить, і, ну, теж до інших осіб, які належать до хору. То є, направду, то є велика умієнтність. І то є теж таке файне, бо таке, можу, дуже збагацяє життя. І для мене, наприклад, хор то є відскочення. Як я з роботи приїжджаю, учимося, наприклад, нового твору, де треба, направду, дуже дати з себе. Я забуваюся в тих труднощах codziennych. Мій умисл ресетується. Я по просто, хоч я зменшена, але щаслива, так? Я приїхала тут зовсім інші люди, зовсім інше оточення. І все це просто для моєго здоров'я психічного є дуже потрібно. Що ще є важливе в хорові, бо співає тут моя родина, моя сестра, мій брат. В нашій такій codzienności, де ми jesteśmy zabiegani, десь цілий час біжимо, невідомо куди. І для мене то є так цінне, так, що я тут, вони співають зі мною, я з ними часто бачуся. Так? То є хіба така вартість дуже, ну, хіба додана, так, така дуже важна. Ну і ж наша братова є нашою диригенткою, то є теж цудовне. Cudowne, tak, i...
4: No, kažu, bardzo ważne. Jutro do na fotce,
0: nie, ja, nie, ja uważaję, że to my jesteśmy przeciwnikiem się tego, tak, że absolutnie, ne, to nie jest prawda, akurat w naszym przypadku, i tak.
4: Wiesz, ja się miałam z Łosinki, żeby...
0: Znaczy, no, nie, na wsiadok. No, ja na przykład dojeżdżaję z Hajnówki, ale pochodzę z Łosinki i też jakby, no, związana, no, sercem z Łosinki, tak, bo tutaj wychowała się, tutaj chodzi do szkoły, tutaj rodzice żyli, mama żywe, tata już świętej pamięci, że tata nie ma, ale no tutaj rodzeństwo też, i siostra żywe, brat, jeden, drugi, trzeci. Także tutaj jakby nasza rodzina tutaj jakby, no właśnie skupiona tutaj wokół tej Łosinki okolic. Ja jakby najdalej, tak? Bo ma, znaczy mój brat najstarszy nasz jakby w Belgii, tak? Ale on też jakby z zamiarą, że on tej pory jedy budy tutaj żył, budy jakby można skać tak dożywał, tak? Bardzo lubi swój chór.
4: A jest jakaś wasza lubima pieśnia?
0: Znaczy nasza dyrygentka ma taką umiejętność, że potrafi takie pieśni znaleźć. Znaczy ja nie skażę, że mi się podobają, ale niektóre jest takie, że tak akurat dotykają mnie, tak? Mm-hmm. Trafiają w moje serce, że jaką im ostatnio uczyli się? Taką już to? Myć, tak? Myć, ta ukraińska piosenka, tak? A Zierco, tak. My akurat z Zierco brali udział w piosence białoruskiej na festiwalu i pierwsze miejsce zajęli, potem mieli taką też...
1: A z piosenką i myć, że tak wkroczył się to na piosence ukraińskiej.
0: Na ukraińsku, tak, też wygrali miejsce. Że napiszy na pustą konwercji, to wsio, co kiedyś w życiu nie skazał. I no, taka jest, takie słowa, takie prawdziwe, tak? I tak trafiają w serce. Jak ja śpiewaję się do piosenku, to po prostu ja tak utożsamiałam się z tymi słowami.
4: Myć.
5: A to jest narodne, czy to wrze czyjeś słowa?
0: Nie znaju Marię Skórską.
3: To jest taki zespół w ogóle, taki nawet w rok wchodzi. Mm-hmm. I my je переробили для зесполу. Тут акурат на цих теренах то таке неспотикане, що ми просто авторську пісню і поділили на голоса, розложили.
4: А мить, що це значить?
3: Мить – то хвіля. Хвіля. Приходить такий час в житті, що та припоминаєш собі той найбільший такий момент, що не здонжив зробити, що не здонжив сказати. Мені видається, що в дійшейших часах mm-hmm. таких, що ну, ружно там і тут війна йде, і тут така барзо, така пісенка, що часами треба ще задуматися і, направду, так перевертощувати то, що важливо в житті. Що не завжди ти такий наш біг допереду є важніше за те таке, що так зібратися, разом посидіти, разом заспівати. Поговорить.

0: Что это за напитки?
1: Турчанинова. Турчанинова, но тут такие очень много, так писал таких церковных утворов.
2: Я называюсь Бася Голонко. І живу в другій гміні, ніж гміна тутай Нареш. Походжу з Дубічі Осочних і доїжджаю тутай. Єстем новим набитком хору. Тутай, як був той набор, то я акурат зголосилася і została przyjęta. Так уже, може, з 2 роки тутай ходжу. Хор «Гармонія» уже вчесній власне оглядала, як співають. Дуже мені подобалося, думаю, недостігнені темати. Але єднак удалося, я дуже тішусь, бо ми акурат єстем ми такою родиною. Я не покровля, не єстем Пашко, але чуюсь, як в родині тутай з ними. Також мені дуже тутай подобається.
0: Ага, то не кровні я сув'язі, але ні. Такі духові я пробую.
2: Може, ще навіть моцніші я, сильніші, ніж ти я власне з крві. Дуже добре чуємося, як родина всюдки, також вспіраємося. І мені ще дуже подобається. Репертуар є різнородний, не тільки церковний, але також і інний. І то теж є дуже файне, бо то не йдемо в одному керунку, але розвиваємо.

Наша зустріча з хором «Гармонія» наближається до завершення. Дякую усім удільникам хору і перед усім присутнім на зустрічі у Святлиці дирижеру хору Марії Пашко, Агнішці Андреюк, Пауліні Монах, Барбари Павлючук, Юстині Пашко, Басі Гольонко, Улі Гайдук, Янку Дудічу і Янку Войтєщику. Жадаємо хору «Гармонь» далейших поспіхів на різних сценах. Нехай музика і супольні співки приносять радість, далейший рост співних махчимостів. З хором «Гармонь» з Ласінки зустракалася Валя Лаєвська. І на закінчення я ще раз «Гармонь». Усі пісні, використані у передачі, записані під час нашої зустрічі. Усім удачі і чергових ювілеїв!

0: Радио Рація.
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: У Беларуси 22, у Польши 21 година. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила про свою отставку. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». У Беларуси зафиксованы рост аварийности с уделом пожилых кировцев. У студии с новинами Владимир Лапцевич. Премьер-министр Украины Юлия Свириденко заявила, что сыходит с посады, але готовая и далее служить украинской державе и выполнять задачи, накированные на узмацнение позиции Украины, оборону национальных интересов и наближение справедливого миру. Удячная президенту за довер и высокую оценку работы нашей команды. Гонорюся тем, что мела гонор узначальвать урад у самый складанный период найновшей истории Украины, написала она у Телеграме. Свириденко подяковала урадовой команде за працу на корысть державы подчас великих выкликов и обмерковала с президентом дальнейшие кроки. Нагадаю, что сегодня президент Владимир Зеленский заявил об измене Украиной своей политической стратегии, а так само об обновлении кабинета министров и керавництва правоохранительных органов. И еще на украинскую тематику. Германия профинансует закупку 50 тысяч украинских FPV-дронов «Шрайк». Это станет одной из наибуйнейших ведомых закупок беспилотников для Украины заходним союзником, поведомляя Рейтер. Кошт контракту оценивается у 90 миллионов евро. Частка дронов уже передадена, остатние поставят до конца года. «Шрайк» — это украинский FPV-дрон компании Skyfall с американской системой Otherion. И она выкористовывает комп'ютерний зрок і штучний інтелект, дозволяючи дрону автоматично супроводжати і поражати цель, яка рухається. На апошньому частку польоту навіть при страті сувязі з оператором або у здійні російського РЕБ. Дякуючи гэтому, вірогодність поспіхового пораження цілі значно вищейша, чим у звичайних FPV-дронів. До інших тем. Польша серйозно ставиться до погроз з Москви, хоча не панікує, заявив італійському виданню «Іль Масагера» керівник польського МЗС Радослав Сікорський. Міністр прокоментував інформацію британської газети «Телеграф» про те, що Злучені Штати нібито передали Варшаві попередження об можливій озброєній провокації Росії супроти Польщі, каб випробувати рішучість НАТО. Глава польської дипломатії сказав, що не може ні підтвердити, ні обвергнути цю інформацію, але новина походить з авторитетного видання, тому, імовірно, яна правдивая. І он виказав сподівання, що викриття наміру Росії змусить її відмовитися від гэтых планів. Менавіта тому ми посилаємо росіянам сигнал. Ми ведаємо, що вони нешта рыхтують. Гэтак само, як гэта було перед уварванням ва Україну, додав міністр. У той же час Сікорський упевнений, що Москва не має достатково ресурсу для нападу на Польщу. Інформація з Білорусі. Україні зафіксований серйозний рост кількості аварій з уділом пожилих керовців. ДАІ звернулася до Міністерства охови здоров'я по допомогу. Держаутоінспекція констатує, що за 6 місяців 2026 года по вине пожилих керовців відбулося 62 здарені, у яких 6 чоловік загинули і 65 поранені. Один з опошніх таких випадків. Под Новогрудком 81-годовий і 69-годовий пенсіонери у резалися на авто один у одного. Йость загинули. Так само недавно був смертний наезд на міншанку у Воложинському районі, учинений 71-годовим керовцем, який утек з місця аварії, але був виявлений. МУС проінформувала Міністерство охови здоров'я об дорожній обстановці, яка складається, і необхідності прийняти до відома дані при проведенні медицинського огляду пожилих керовців при їх допуску до уділу у дорожному руху. Больш новинок на сайті у соціальних сетках Білоруського радіо «Рація».
0: Радіо «Рація». Гэта былі новини, а зараз надвор'я.
2: Завтра на польсько-белорусском помежье похмурно с прояснениями. У середине дня махчимые дожди. Температура от 19 до 26 градусов тепла. Ветер полночно-заходний до 7 метров на секунду. Атмосферный тиск ниже за норму.
0: Радио «Рация». Первое трансграничное радио FM.

0: Диджей Рики.
1: Привітання, починаємо чергове видання Інда Мікс. На піраді година повна енергії, рифму і спеціальна підрихтована і підборки. Буде драйвова, місцями глибока і атмосферна, але головна є танцевальна. Де б ви не були, дома, у машині чи на вечерині, додаємо гучності і рухаємося разом.

0: Радио «Рація».
1: Першая беларуская незалежная FM-станция.
2: Знатнемна и Баразина.
3: Польский программ на фалях белорусского радио «Рация».
4: Вітам панства в праграме «Знаднемна і баразыны». В звёнску з антыпольскаў палітыкаў рэжыму Александра Лукашэнкі прагнемы дастарчаць важна і актуальна інфармацыя для нашых родакаў на Беларусі. Пры мікрафоне Александр Роман. Дзісяй паразмавямы о сістэматычным выпыханні польскіх ксенджы з Беларусі. А о чым яшчэ услышымы в праграме? Укрыта рэпрэсія рэжыму Лукашэнковскіго.
5: Цы дзень мы азначам якісь новыя арышты.
4: Prezentacja książki Archipelag Białoruś.
6: Za naszą miedzą mamy do czynienia z jednym z najbardziej represyjnych reżimów.
4: Z czym na co dzień mierzą się więźniowie polityczni na Białorusi?
7: W wielu przypadkach to, co przechodzą więźniowie polityczni, można nazwać torturami.

Спочатку тяжко появиться в цельной картине, але затое без натуги і пакут мы можем сплесці звукаў павуціну.